0: ci di tese, provpazza sto temi.
1: Enjoy! Любимый ты мій песні.
2: Майкл, я мій тихі твою.
1: Чувствам сте, enjoy.
3: Radio Enjoy.